0: Kaitsi wa kusparuru. Hatung na payukuita cha siki ku iwai kai kosko. Ayar kachi. Ayar manko. Ayar auka. Ayar uchu. Mama ohlo. Mama wako. Mama ipakura. Mama rawak suti kupi. Nyokai kung pakarektam butokumanta kasaiko.
1: Kusa ayar kachi.
0: Wai kai kosko. Kunangka akumayo lyaktaimanta wilay kusaiki. Sehre la wakuna, akumayo, paikunaka trigo sara payaypin kasanku, chalwaypi, iskainin kochanku, kawaypi, wakanku, michin, waikei, kunanka haku, kanchis lehtanchista. Asnus wachas kanchis. Su capital se conamanta pe. Paikunaka aska ubihayo. Aska alpacayo. Paikunaka frasada kunatan. Awayusanku. Marangani fabricape waikechei.
1: Awachunku waikei ayar. Liaktanchiskunak istuyukunankupak. Kunanka haikumuchunku. Kanas. Chumbivilkas. Espinar liaktanchiskunak.